men jeg tror det for at det er lidt som eller at du får mål fra for en af dig om sin ene ved dig af mål dig til samling og man langer nu nu i fra men nu er pelle tur i at du får valg filma og men nu er det tur i det weekend så en gang var jeg så jeg må lade gå i nu men jeg har pelle for en mål eller fra fanger der tog fejlet i talo du må mig jo matte hunger. Malunga la fana u malava ile la rolangi. De alofa tu no tele o la ufio le atua o lo manto utama. De alofa si sili esi o Yesu Kiriso, lo manto uli ima lo manto ufaola. Ma upe ima atole maafutanga maafanfana, ma lo lava nganga pa ienei. Se yao il fava vau, il fava vau lava. Amene, ma amene.